0: muncul realitasnya begitu ya, untuk menggambarkan.
1: Betul, betul. Setiap daerah itu punya ciri khas.

sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita kepada hidup yang kekal.